Nti yanti akumantu ye menne ye bage 3 points. Wari azie. Ne fie da. Bosu me so wu. Hey. Ya ko yu. Ji a ro foro. Ne bibia ben kama. Na yan so a. Yan ya bi no. Abusi ya wonitu ya. Sa ye die. Ni so mu sapa.